Nggih para pemirsa, sami menika wau sampun arep puteraken nggih wonten negara angin dipun lajengaken Sunda Mani nggih. Lan mugi-mugi lan sami menika wau saged dados palibur dumateng para pemirsa sedanipun ingkang sami menika tasih midhangetaken nggih. Allah. Wonten 94.7 MHz Buana Asri FM nggih lan samangke arep rincangi nggih. Panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campursari dumugi tabuh sekawan likur utawi jam kalih welas samangke. Ngaten. Iki para pemirsa sampeyan sampun wonten basa pengen mlebet ya sampeyan saking Bunda Suradi wonten guys. Ah, sugeng kalu kagem Bunda Suradi matur suwun sangat. Sampeyan tasih wewengan nggih tasih midhangetaken utawi tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam ngaten. Sugeng dalu Mas Aryo nggih, sugeng dalu, sugeng makarya pripun pawartosipun sami sehat nggih. Alhamdulillah sami sehat. Nyuwun sekar ngalamuning ati saking mantos salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Nuni, Bunda Lis. Sekalian nggih, Pak Mursidi, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Bunda Ismi, Bungat nih Mbak Ani, tiga-tiganya Mbak WR, Mbak Martini, Mbak Putri, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Ismi, terus Mas Kis, Mas Roni, Mas Andri Stewan, Mas Brahma Lajeng Sedoyo Kemawan, matur suwun Mas Ari Onje, matur suwun sangat pokoknya pun kakak Bunda Suradi nggih. Oh sak menika wonten Bunda Gun, oh lupa nggih. Nggih, sugeng dalu kagem Bunda Gun, matur suwun sangat samika. Nggih, kagem Bunda Suradi saged dipun tenggal dalanganipun nggih wonten ngalamuning ati nggih saking mantos makatan. Nggih para pemirsa semoga ingkang badhe ndereng regengaken sakmenika tasih kareng padhalipun. Nah, semoga ingkang badhe ndereng regengaken tase ari tangga atensi pun mantan. Nggih para pemirsa, langsung kemawon sampeyan wonten ngalamuning ati lalang sampeyan kang dipun kersakaken Bunda Suradi nggih wonten GSA. Samangke dipun lajengaken kembang atiku mantan. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

Nggih parmirsa sak menika wau sampun ari puteraken nggih wonten ngalamun ing ati lalangsa menika kang dipun kersakaken Bunda Suradi nggih wonten ing GSA. Dipun lajengaken wonten kembang atiku lan mugi-mugi kanthi lalangsa menika wau nggih dados sopalibur dumateng para mirsa sedanipun. Khususipun kagem Bunda Suradi nggih wonten ing GSA ingkang kersakaken dipun puteraken ngalamun ing ati makaten. Nggih para mirsa sampeyan dalipun sampun jam 11 langkung 21 menit. Sampeyan nggih areng njenengan panjenengan sedaya dumugi dados kali kerdados tasih nggih lumayan kangen setengah jam luweh areng njenengan panjenengan sedaya sak mangke nggih. Nggih para mirsa langsung kemawon wonten tembang tresna nggih dipun lajengaken janjine. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

Nggih para pemirsa sak menika wau sampun ari puteraken nggih wonten sewates kanca nggih dipun lajengaken wonten katresnan sejati mugi-mugi kanthi lelahan sami menika wau nggih dados palipur dumateng para pemirsa sedayanipun. Nggih para pemirsa mboten kersa nggih dalipun sampun telas ari rencana panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari wonten siaran ronda malam nggih dinten Setu tanggal 7 Juni 2016. Nanging sadayanipun ari undur diri sakmenika sampun ari jawasaken lelangan panutup nggih wonten pengarepan dipun ajengaken seleng dan biru ngaten. Lan kekalih lelangan sakmenika mengke dados lelangan panutup wonten kala wonten ronda malam keladangan terus sakmenika. Nggih para pemirsa, ari wibisana pamit, ari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para pemirsa sedayanipun. Ingkang sampun tumut ngregengaken mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados palibur dumateng para pemirsa sedayanipun. Ari wibisana pamit, sugeng dalu sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih lan suwun yuk greng.